0: și Eco FM. Eco FM. Echilibru ecologic perfect.
1: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
2: O idee filozofică.
1: A cui?
2: Amen.

0: batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

dat. E că mereu m-am întrebat, aveam raiul în mână și nu l-am apreciat. Voiam să scap de el, de teze și probleme. Acum intru în probleme și cu greu mai scap de ele. Și mi-aduc aminte bine cum tremuram tot la primul meu concert la bal în sala de sport. Când s-a închis microfonul, zâmbesc printre memorii. A doua zi vorbim.

liceule, ce mai faci, ești bine? Eu am mai albit, cum e pe la tine? Încă ești martor la primele săruturi, încă ești startul noilor începuturi. M-am regăsit în creangă și-n pupăza din tei, când mă trezea ceasul la șase și avea

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești aia pe ce și îți cer.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Curge acoperișul? Problemă veche. Soluția poate fi una modernă. ICR Solutions Moldova. Aplică hidroizolații cu poliuretan lichid pentru acoperișuri, terase și balcoane. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă pentru protecție de 10 de ani.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 August, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Ready Fest 2026 la Chișinău. 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă. I Speak. Nerve. Noise MC. Janulca. Luna. Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
7: A fost un mesaj de interes public.
10: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Eco Start la Eco FM.
7: Sponsorul programului EcoStart, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Matinalul de dimineață revine, gata vacanța, prieteni, deci vom petrece diminețile împreună în fiecare zi de luni până vineri. Alex Nistiriuc mă numesc, eu vă salut și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Începem săptămâna, începem ziua de luni împreună, deci vă urez să aveți parte de o zi cât se poate de frumoasă. Da? Vom veni cu știri interesante, vom veni cu declarații din prima sursă, de asemenea vom veni și cu multă, multă muzică bună și atmosferă prietenească. Vă spun bună dimineața, să înceapă EcoStart-ul Start!

0: Start. Gândim curat. Trăim smart.
1: Da, prieteni, trăim smart. Este ora 8 și 14 minute. Vă spunem bună dimineața și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Tradițional vine buletinul meteo.
0: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Începem săptămâna cu cer variabil în toată Republica Moldova, potrivit prognozelor sinopticienilor. Maximele termice vor varia între plus 26 și plus 31 de grade, iar cele minime între plus 15 plus 20 de grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-est și va avea o viteză maximă de 9 km pe oră. Umiditatea aerului va fi de 70%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 20 de grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 18 și 30 grade, iar în sudul țării temperaturile vor fi cuprinse între 20 și 31 grade Celsius.
0: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics. EcoStart. Vocea verde care te pornește.

1884, în cetate în viață, medicul român de origine franceză, Carol Davila. Anul 1899 se năștea Jordi Luis Borges, considerat cel mai important scriitor latinoamerican contemporan. În 1902 se năștea inginerul Martin Berkovici, fondator al Școlii Românești de Centrale Electrice, membru titular al Academiei Române. În anul 2012, Alaska devenea teritoriu al Statelor Unite ale Americii. În 1929 se năștea Yasser Arafat, figură proeminentă a Autorității Naționale Palestiniene, iar în 1947 se năștea scriitorul brazilian Paulo Coelho. În 1948 se năștea muzicianul francez Jean-Michel Jarre. În anul 1960 se înregistra cea mai scăzută temperatură vreodată pe pământ, -88,3 grade Celsius, la stația Vostok. Anul 1968, Franța detona prima sa bombă cu hidrogen. În 1987 murea lingvistul și filologul Boris Kazacu, membru corespondent al Academiei Române. În 1991, Mihail Gorbaciov renunța la funcția de lider al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, cerând dizolvarea acestuia. În 1991, de asemenea, Ucraina își declara independență față de Uniunea Sovietică. Anul 2006, Uniunea Astronomică Internațională vota redefinirea termenului de planetă, retrogradând Pluto la statutul de planetă pitică. În anul 2014, un cutremur cu magnitudinea de 6 zguduia California, fiind cel mai puternic înregistrat în regiunea americană în ultimile decenii. Anul 2016, un cutremur cu magnitudinea 6 zguduia centrul Italiei, ucigând peste 250 de oameni, între care și 2 români. La final, anul 2017, la București era organizat întâiul picnic în alb. Prieteni, acestea au fost principalele evenimente ale zilei de astăzi. Rămâneți alături de noi!

0: Публицитате. С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
1: Ай găsit Grecia Perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
5: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics,

Prădele, este ora 8:41. Vă spunem bună dimineața, ascultați Eco Start pe frecvențele postului de radio Eco FM. Tradițional, în această jumătate de oră, continuăm cu predicțiile astrale pentru ziua de astăzi, deci urmează horoscopul. Începem cu zodia Berbec. Berbecii își pun în valoare abilitățile, o idee nouă merită pusă în practică chiar astăzi. Taur, taurii traversează o perioadă favorabilă schimbărilor, fie în carieră, fie în viața personală. Este momentul pentru un pas înainte. Gemenii sunt inspirați și au idei care pot schimba lucrurile din jur. Deciziile importante vor fi luate cu claritate și încredere. Racii au ocazia să-și exprime gândurile și să facă schimbările necesare. Curajul de acum le aduce rezultate. Prieteni, acestea au fost primele patru zodii, cu celelalte zodii în scurt timp. Acum mergem mai departe cu piesa Mergele, interpretată de Irina Rimes, care și-a sărbătorit ieri ziua de naștere. Am și chiar felicitat-o.

Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu horoscopul zilei de astăzi. Ca de obicei, leile se află într-o etapă bună pentru a-și valorifica talentul și creativitatea. Orice oportunitate de afirmare este binevenită. Fecioarele pot rezolva o problemă veche care le-au stânjenit. Hotărârea și încrederea de sine aduc satisfacții rapide. Balanțele își pun în valoare creativitatea. Este ziua potrivită pentru a se face remarcate. Scorpionii au energie și dorința de anumite schimbări. Intuiția ghidează spre pași concreți.

Am ascultat piesa, garsoniera din Obor, a fost Tostogan alături de noi. Prieteni, este ora 8:55. Noi continuăm cu horoscopul pentru săgetător, capricorn, vărsător și pești. Săgetătorii au șansa unor decizii inspirate care deschid drumul spre succes. Capricornii simt nevoia de progres, tot ce au acumulat până acum poate fi aplicat cu rezultate vizibile. Vărsătorii găsesc soluții inovatoare și creative. Resursele interioare le sunt suficiente pentru a depăși orice obstacol. La final, peștii sunt plini de idei noi. Deschiderea spre posibilități le va aduce armonie și reușite. Prieteni, acesta a fost horoscopul. Aici punem punct primei ore a matinalului nostru. Vă spunem bună dimineața, rămâneți pe frecvențele noastre.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Curge acoperișul, problemă veche. Soluția poate fi una modernă. ICR Solutions Moldova aplică hidroizolații cu poliuretan lichid pentru acoperișuri, terase și balcoane. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă pentru protecție de 10 de ani.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Grădina Botanică. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе. 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
4: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
11: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM. Eco FM.
12: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: știi. Eco Start la Eco FM.
1: Prieteni, am intrat în cea de-a doua oră a Ecostartului nostru. Este ora 9:10. Continuăm cu știri de actualitate. O dronă neidentificată a pătruns în dimineața zilei de 24 august în spațiu aerian al Republicii Moldova din direcția Ucrainei și a părăsit teritoriul național spre România după un survol de aproximativ 14 minute în contextul atacurilor aeriene desfășurate în această noapte de Federația Rusă asupra Ucrainei. Potrivit Ministerului Apărării, sistemele de monitorizarea spațiului aerian au detectat drona la ora 5:55, aceasta traversând frontiera de stat din direcția localității Vinogradovka, regiunea Odessa, spre orașul Vulcănești, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia. La ora 6:09, aparatul a fost identificat în timp ce părăsea spațiul aerian național din direcția localității Pașcani, raionul Cahul, spre România, în proximitatea localității Vădești, județul Vrancea. Pentru siguranța populației, spațiul aerian din zona de sud a țării a fost restricționat timp de 15 minute după ce a fost redeschis. Ministerul Apărării precizează că survolarea neautorizată a avut loc în urma atacurilor aeriene lansate în cursul nopții de Federația Rusă asupra Ucrainei.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

Prietenii Ucraina marchează astăzi 24 august, cea de-a 35-a aniversare a proclamării independenței în condițiile războiului declanșat de Federația Rusă. În această zi, la Kiev, precum și în alte orașe din Ucraina, sunt comemorați eroi căzuți în război. Liderii europeni se reunesc astăzi în capitala Ucrainei pentru a reconfirma sprijinul pentru poporul ucrainean. Autoritățile ucrainene nu organizează în acest an parade militare de amploare sau manifestări masive din motive de securitate. SBU a avertizat populații să fie deosebit de prudentă în ajunul și în ziua independenței, întrucât Rusia ar putea profita de evenimentele publice pentru atacuri, provocări sau acte de sabotaj. Ucraina trece prin încercări foarte dure și mai mult ca oricine își dorește pace, însă această pace trebuie să fie justă și durabilă, a declarat la Dimensiunea Diplomatică, la emisiunea Dimensiunea Diplomatică, ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rahovei. Ucraina trece într-adevăr, cum a trecut și Republica Moldova în anii 90, prin încercări foarte grele și dure. De fapt, rezistăm într-o luptă cu un agresor, Federația Rusă, care și-a pus ca scop distrugerea statalității, distrugerea națiunii ucrainene. Kremlinul credea că va lupta cu o armată slabă și va reuși în 3 zile, cum ziceau ei atunci. Ei nu au înțeles un lucru, că vor lupta nu cu o armată, vor lupta cu un popor întreg care are demnitate, își cunoaște istoria, rădăcinile, cultura, un popor cu adânci rădăcini spirituale și care și-a creat propria viziune despre viitorul său. Toate aceste planuri de la Kremlin, începând cu agresiunea și terminând cu distrugerea statalității, au eșuat. Atacurile care s-au intensificat în ultimii ani nu au dus la ceea ce a așteptat Moscova, la decăderea spiritului, ci dimpotrivă a făcut poporul ucrainean mai rezistent și mai rezilient. Reușim să facem față deoarece înțelegem foarte bine pentru ce luptăm. Ne dorim pace mai mult decât oricine, dar o pace de durată și o pace justă, a declarat Păun Rahovei. Prieten, rămâneți alături de noi!

0: Asculți EcoStart.
1: Președinte Maia Sandu efectuează astăzi o vizită la Kiev, unde participă la marcarea 35 de ani de independență a Ucrainei. În cadrul acesteia, șefa statului va conferi președintelui Volodymyr Zelensky Ordinul Republicii în semn de recunoștință pentru curajul poporului ucrainean și contribuția acestuia la apărarea păcii și libertății în Europa. Maia Sandu a accentuat că în această zi este la Kiev pentru a fi alături de poporul ucrainean. Astăzi Ucraina împlinește 35 de ani de independență. Peste 3 zile Republica Moldova își va marca propria aniversare. Sunt la Kiev pentru a fi alături de poporul ucrainean. De 4 ani și jumătate ucrainenii își apără țara, iar prin curajul lor apără pacea pentru continentul. Moldova trăiește în pace și datorită acestui curaj, a declarat oficialul. Șefa statului a menționat că acordarea Ordinului Republicii președintelui Volodymyr Zelensky reprezintă un semn de recunoaștere a contribuției sale la apărarea păcii și libertății pe continentul european. Astăzi

0: Am onoarea să-i ofer Ordinul Republicii președintelui Volodymyr Zelensky pentru contribuția excepțională la apărarea păcii și a libertății pe continentul european și ca semn al recunoștinței moldovenilor față de curajul poporului ucrainean. La mulți ani, Ucraina, vă mulțumim din tot sufletul. Slava Ucrainei, a menționat Maia Sandu.
1: Publicitate.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Ай гасит Гресия перфекта. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
12: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
10: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics.

0: Asculți Eco FM. Eco FM.
1: Prieteni, este ora 9:34 de minute aici pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu știri de actualitate. Regiunea Odessa a fost ținta unui atac masiv al forțelor ruse, în urma căruia i-a izbucnit incendii la obiective de infrastructură energetică și de gaze, precum și în spații de depozitare, informează Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. În urma loviturilor au fost avariate și case de vacanță, în apropierea cărora s-a aprins vegetația uscată. În suburbia Odessei, un incendiu a izbucnit într-o fășie forestieră după o lovitură. Pompierii au intervenit operativ și au lichidat toate incendiile, prevenind extinderea focului. Potrivit autorităților ucrainene, în urma atacului nu au fost înregistrate persoane decedate sau rănite.
0: În Chișinău ne găsești simplu. Eco FM 95,7 MHz.

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Prieteni, ascultați Eco FM, continuăm cu știri. Încasările serviciului vamal la bugetul de stat se ridică la peste 915,65 milioane de lei în perioada 17-23 august. De la persoane fizice care au introdus bunuri a căror valoare în vamă depășește limita neimpozitabilă, au fost încasate plăți în valoare de circa 23 de milioane de lei. Banii colectați de la contribuabili sunt vărsați direct în bugetul de stat și redistribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii, protecție socială și altele. Totodată, în perioada menționată, au fost perfectate 12.280 de declarații vamale, iar fluxul mijloacelor de transport a constituit 104.890 de traversări. Cele mai tranzitate posturi vamale rămân a fi Leușeni și Sculeni cu 22.572 și respectiv 18.335 de traversări. De la începutul anului, serviciul vamal a colectat la bugetul de stat circa 27,2 miliarde de lei.
0: Asculți EcoStart

Prieteni, este ora 9:49 de minute. Ascultați postul de radio Dieco FM. Continuăm cu știri de actualitate. Poliția a fost sesizată în dimineața zilei de luni 24 august despre o presupusă minare a judecătoriei Chișinău, sediul Centru. Potrivit ofițerului de preț al Direcției de Poliție a Municipiului Chișinău, Cristina Talpă, la fața locului a fost îndreptate conform procedurii toate serviciile specializate pentru verificarea informației și asigurarea securității persoanelor aflate în zonă. În prezent, intervenția serviciilor specializate este în desfășurare. 10 minute ne desparte de ora exactă, prieteni, ne reauzim după cu declarații din prima sursă. Eu vă urez audiție frumoasă, stați aproape, bună dimineața!

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Buruieni printre rosturi, băltoace după ploaie, uită de ele! Alege covorul de piatră de la ICR Solutions Moldova, soluția ideală pentru curți, terase și alei, fără rosturi și îmbinări, cu drenaj eficient, aspect modern și rezistență în timp. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova, o curte frumoasă, fără compromisuri.
4: Readyfest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcurit, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Readyfest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Zilele de vară însorite, cu temperaturi ridicate, sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.

0: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Prietene, am ascultat Fly Project Puerto Rico, este ora 10 și 12 minute. Noi continuăm cu declarații din prima sursă. Salariile bugetarilor nu vor fi majorate de la 1 septembrie, așa cum fusese promis. Guvernul anunță însă plăți unice în octombrie pentru angajații cu salarii brute sub 20.000 de lei. Profesorii și ceilalți angajați din educație vor primi 4.000 de lei, cei din mai multe domenii publice, 3.000 de lei, iar personalul tehnic 2.000 de lei. Majorările salariale sunt promise de la 1 ianuarie 2027. Vasile Tofan, premierul Republicii Moldova.
1: În numele guvernului îmi cer scuze că nu am putut onora aceste obligații la timp și că nu am putut crește salariile din toamnă așa cum s-au așteptat oamenii. În același timp, vreau să garantez că această lege va intra în vigoare și începând cu 1 ianuarie 2027 aceste majorări se vor produce. Mai devreme acest lucru nu este posibil, nici financiar, nici administrativ. Am auzit și am vorbit astăzi cu profesorii care au protestat și o spun încă o dată, înțeleg furia lor și au dreptate să protesteze. Totodată, trebuie să fim corecți și să îndreptăm parțial această întârziere. Vom compensa întârzierea de câteva luni cu o plată unică pentru toți bugetarii care au un salariu brut mai mic de 20.000 de lei. Ne referim la salariul corespunzător pentru o normă întreagă. Pentru că nu vrem să pedepsim oamenii care lucrează mai mult de o normă. De asemenea, această plată va corespunde unei norme întregi. Da? Deci dacă un salariat va primi, dacă un salariat are norma, o normă întreagă, va primi această plată integrală. Dacă lucrează mai mult de o normă, va primi banii corespunzător. În cazul profesorilor vorbim despre o normă didactică. În luna octombrie, salariații din sectorul bugetar vor primi această plată. Și vreau să dau câteva detalii la apropo de aceste plăți. Angajații din învățământ, inclusiv personalul de conducere, personalul didactic și personalul didactic auxiliar, vor primi câte 4.000 de lei. Câte 1.000 de lei net în fiecare lună. Încă o dată vreau să accentuez, merge vorba despre o plată netă. Deci brut, evident că sumele sunt mai mari. Angajații bugetari din domeniul social, apărare națională și ordine publică, sănătate, și aici ne referim la instituțiile bugetare, din cultură, sport, justiție și administrare publică, vor primi câte 3.000 de lei. Un ajutor de 2.000 de lei vor primi angajații bugetari din sectorul tehnic, paznici, bucătăriști, alt personal auxiliar. Știu că această plată nu rezolvă integral faptul că întârziem cu majorarea salariilor. Credem important să venim cu această compensare, însă o compensare care să ajute bugetarii în această toamnă. Vom aloca din buget jumătate miliard de lei, ca să fiu exact, circa 560 milioane de lei vor merge pentru aceste plăți.
0: Prietene, a fost premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan.
2: Sursă. Când vrei să afli, nu se presupui.
3: Eco FM, contează ce ascult.
4: Eco Start la Eco FM.

0: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Ministrul Apărării Anatolie Nosatăi afirmă că războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei generează riscuri directe și pentru țările vecine. Nosatăi susține că aproape 60 de cazuri de violare a spațiului aerian a Republicii Moldova au fost înregistrate și acest lucru demonstrează amploarea problemei. Potrivit ministrului, astfel de incidente pun în pericol viața cetățenilor și reprezintă o încălcare a neutralității țării.
1: În ultimul timp au avut loc mai multe cazuri din încălcarea a frontierei de stat, survolarea ilegală de către aparatele de zbor a Federației Rusă, care

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
3: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

0: Asculți EcoStart la Eco FM.
1: Prieteni, continuăm cu declarații. În cadrul emisiunii rezumat de la Realitatea TV, ministrul energiei Dorin Junghetu s-a referit la introducerea taxei de 48 de bani pentru fiecare litru de benzină și motorină, care ar putea fi amânată din nou.
2: Uitați, aplicarea acestei taxe trebuia să facă la 1 august, dar starea de alertă și aceasta a fost una dintre deciziile care au fost luate la guvern pentru a amâna intrarea în vigoare acestei taxe de 48 de bani. Acum noi evaluăm situația și vom veni cu o actualizare la necesitate, dar probabil în contextul regional complex ar fi rezonabil și echilibrat să mai prelungim perioada până această taxă va fi aplicată. Pentru că observăm inclusiv volatilitate pe piața produselor petroliere. Într-o zi scade cu 10 bani, în altă zi crește cu 40.
1: Prieteni, a fost ministrul energiei Dorin Junghetu.

0: Fiecare zi e un nou început. Eco Start cu Alex Nistiriuc.
1: Prieteni, 47 de minute avem trecute peste ora 10. Continuăm cu declarații în cadrul emisiunii Obiectiv Comun de la TVR. Rectorul UTM Viorel Bostan a afirmat că învățământul superior a fost lăsat de izbeliște de guvernările anterioare.
2: Nici universitățile nu au fost scutite de această problemă și cauzele, de fapt, rezidă în acea subfinanțare și acea neglijență pe care au tras-o guvernările anterioare în învățământul inclusiv cel superior. Ori toți acești ani, până mai recent, universitățile din Republica Moldova au fost subfinanțate sau lăsate de izbeliște. Mi-aduc aminte, prin 2015-2016 auzeam din partea Ministerului Finanțelor: păi sunteți o universitate și să vă faceți banii proprii. Că aveți studenți la taxă și atunci ce vă mai trebuie ajutor? Din păcate, aceste voci erau pe atunci și sigur că acest lucru s-a resimțit în întreg sistem universitar. Astăzi vedem deja o atitudine diferită. Mă bucur foarte mult acele inițiative pe care le are și Ministerul Educației, dar și Guvernul în întregime.
1: Prietenul a fost rectorul UTM, Viorel Bostan.
0: Din prima sursă, când vrei să afli...

Prieteni, 5 minute ne desparte de ora exactă, deci a venit momentul despărțirii. Ascultați postul de radio Eco FM, aici punem punct matinalului nostru. În doar câteva momente emisia va fi preluată de colega mea Irina Suruceanu, care vine cu Ecologica. De asemenea, veți afla știri, veți asculta muzică frumoasă, vă veți relaxa în compania postului de radio Eco FM și în continuare. Alex Nisteriuc sunt. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul oferit, vă mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de noi. Mâine de la 8 vă dau întâlnire pe aceleași frecvențe și desigur aici la Eco FM, unde vă voi aștepta cu multă muzică bună și informație interesantă. O zi cât se poate de frumoasă, numai bine!

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
4: Дисхидратация на анимале се манифеста прин летаргия, инапетенца, тремор мускулар, стърди конвулсия и вома. Турнаци апа мотанашилор и кънишорилор стрези. Бинеле се фаче фарте ушор.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
7: Promo la Eco FM.
11: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: 11:07, salutare tuturor, ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Sruceanu și la început de săptămână. Începem săptămâna, sper eu, în forțe, pentru că, da, este, începem săptămâna cu cer noros, dar evident fără precipitații astăzi și evident că avem temperaturi destul de ridicate, încă temperaturi de vară, pentru că avem și ultimele zile de vară. Totuși au mai rămas doar câteva zile până la primul sunet de clopoțel și în tot mai multe școli se pune uniforma obligatorie. Mai multe informații despre asta vă zic în scurt timp și tot astăzi vorbim și despre Ucraina, care împlinește 35 de ani de independență și mai mulți lideri se reunesc la Kiev, dintre care și președinta țării noastre. La fel și lacul Beleu se degradează, iar din păcate lucrările întârzie și ce promit autoritățile aflăm în scurt timp. Iar voi, dragi prieteni, rămâneți aproape pentru că revin și cu alte noutăți și evident cu multă muzică bună.
0: Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi vom avea parte de cer variabil, fără precipitații, iar vântul va sufla din nord, astfel, dragi prieteni, nu vom avea nici mare vânt. De asemenea, astăzi vom avea circa 27 de grade Celsius, iar noaptea vom avea 26 de grade. La fel, la nord, la sud și în centrul țării vom avea 26 și 27 de grade. Timpul, evident, că un pic se răcește, deci gata cu canicola, așa că ne putem relaxa. Rămâneți aproape, iar împreună răsfoim Cartea Roșie a Republicii Moldova.
0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Peștișoară natantă.
0: Statutul.
2: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Nezavertailovca, unitatea administrativ-teritorială din stânga Nistrului, comuna Palanca Ștefan Vodă, în lacurile Beleu și Manta, lângă comuna Câșlița Prut Cahul. Arealul speciei cuprinde Eurasia, Africa de Nord și America de Nord.
0: Habitatul.
2: Relict terțiar. Lacurile, albiile vechi, ale râurilor cu ape stagnante și lini curgătoare.
0: Aspectul cantitativ.
2: Numărul total de plante nu este cunoscut. Pe unele sectoare ale bazinelor formează pe suprafața apei desișuri nu prea mari. Efectivul acestei specii de ferici se micșorează, iar în unele locuri de creștere s-a constatat dispariția ei.
0: Factorii limitativi.
2: Poluarea bazinelor de apă, secetele din ultimii ani, desecarea și activitățile de hidroameliorare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Teriga anuală, acvatică, natantă, helohidatofită, eurasiatică, ultrahidrofilă, mezotermă. Se înmulțește prin spori și porțiuni de plantă, care ajung la maturitate în august-septembrie, formând sporocarp.
0: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, Lista Roșie a Europei.
0: Măsurile de protecție.
2: Respectarea regimului de protecție în rezervația științifică Prutul de Jos și crearea rezervației Nistrul Inferior.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: 11:26. Lacul Beleu, frumosul lac, din păcate se degradează, iar lucrările de restaurare întârzie. De ani buni, autoritățile cunosc problema degradării complexului de lacuri naturale din lunga inundabilă a Prutului Inferior, una dintre cele mai importante zone umede din Republica Moldova, afectată de colmatare, secetă și modificarea regimului hidrologic. În ultimii ani au fost elaborate planuri de management, au fost realizate studii și analizate soluții tehnice pentru restaurarea lacului Beleu și a zonelor umede aferente, însă lucrările propriu-zise nu au început. Deși primele studii pentru restaurarea ecologică a lacului Beleu au fost realizate încă în 2020, intervențiile nu au ajuns până în prezent în etapa de execuție. Ministerul Mediului invocă lipsa datelor hidrologice necesare pentru fundamentarea soluțiilor, necesitatea unor investigații suplimentare, revizuirea conceptului tehnic și identificarea surselor de finanțare. De ani buni, autoritățile cunosc problema degradării complexului de lacuri naturale din lunga inundabilă a Prutului Inferior, una dintre cele mai importante zone umede din Republica Moldova, afectată de colmatare, secetă și modificarea regimului hidrologic. În ultimii ani au fost elaborate planuri de management, au fost realizate studii și analizate soluții tehnice pentru restaurarea lacului Beleu și a zonelor umede aferente. Însă lucrările propriu-zise nu au început. Ministerul spune că în prezent proiectul este în proces de elaborare, iar implementarea lucrărilor este preconizată pentru perioada 2027-2028. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM, iar mai multe informații despre mediu.

0: nu doar puteți accesa pe pagina noastră ecofm.md. În continuare urmează publicitate.
1: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
10: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Music. Prieteni, am revenit alături de voi, iar astăzi președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află la Kiev, unde are loc reunirea Coaliției de Voință. Cu acest prilej, Maia Sandu a anunțat că va oferi Ordinul Republicii președintelui Ucrainei, Vladimir Zelensky. Astăzi, Ucraina împlinește 35 de ani de independență. Peste 3 zile, Republica Moldova își va marca propria aniversare. Sunt la Kiev pentru a fi alături de poporul ucrainean. De 4 ani și jumătate, ucrainenii își apără țara, iar prin curajul lor apără pacea pe întreg continentul. Moldova trăiește în pace și datorită acestui curaj. Astăzi am onoarea să-i ofer Ordinul Republicii președintelui Vladimir Zelensky pentru contribuția excepțională la apărarea păcii și a libertății pe continentul european și ca semn al recunoștinței moldovenilor față de curajul poporului ucrainean, a scris Maia Sandu pe Facebook. Mai multe informații puteți citi pe site-ul nostru ecofm.md.
1: Toată vara, toată vara, pe frecvența muzicii tale, Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac comun.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în zona centrală, în preajma orașului Cricova, municipiul Chișinău, satul Mileștei Mici, Ialoveni, satul Brănești, Orhei. Peste hotarele țării, arealul cuprinde vestul Europei, fiind răspândită din Anglia până în sud-vestul Ucrainei. Spre sud ajunge în Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Preferă zonele împădurite, ocupând spațiile deschise, cu vegetație nu prea înaltă. Vara se adăpostește în locurile largi și calde. Iernează în adăposturile subterane, în construcțiile din piatră.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie rară și cu tendințe de descreștere a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor stâncoase, defrișările, deranjul din partea populației, perturbarea procesului de hibernare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primăvara formează colonii de maternitate din câteva mii de femele. Împerecherea are loc la sfârșitul verii, fecundarea se produce primăvara, femela naște de obicei un pui. Iese la vânătoare seara târziu, zborul este încet, însă foarte iscusit și abil. Vânează insecte nocturne de talie mare, la înălțimi mici deasupra coroanelor copacilor, arbuștilor sau aproape de suprafața solului.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, oprirea utilizării pesticidelor, evitarea defrișărilor rase.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: 11:53. Viticultorii din întreaga țară s-au reunit la Cimișlia, unde și-au prezentat roada în cadrul celei de-a 11-a ediție a festivalului Strugurelului. În pofida iernii geroase și a verii secetoase, producătorii au adus pe terabe numeroase soiuri de struguri. Una dintre principalele atracții ale evenimentului a fost tradiționalul concurs Strugurile Gigant, câștigat în acest an cu un ciorchine de 3,9 kilograme. Ciorchinele câștigător a fost cultivat în satul Burlacu, raionul Cahul, iar agronomul Dumitru Mihov spune că obținerea unor struguri de asemenea dimensiuni depinde atât de condițiile de creștere, cât și de aplicare corectă a tehnologiilor de cultivare. Și alți agricultori veniți la festival au avut cu ce se mândri. Vitalie Văcaru cultivă 5 soiuri de struguri de masă, unele dintre acestea fiind aduse din Ucraina. Fermierul estimează că va recolta în acest an aproximativ 50 de tone. Nu toți producătorii au avut însă parte de un sezon la fel de bun. Alți producători spun că cultivă struguri din anul 2000 și spun că lipsa sistemelor de irigare, dar și temperaturile scăzute, au afectat recolta. La festival au fost prezentate nu doar soiuri de struguri, ci și produse obținute din aceștia. Deci, festivalul Strugurelui de la Cimișlia a ajuns în acest an la cea de-a 11-a ediție. În 2025, concursul pentru cel mai mare ciorchine a fost câștigat tot de un agricultor din satul Burlacu, raionul Cahul. Atunci, ciorchinele premiat a cântărit aproape 5 kg. Rămâneți aproape, dragi prieteni, ascultați Eco FM în continuare, iar eu revin și cu alte noutăți.
0: Eco FM. Sunetul verii. Natural. Curat al tău.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: says something like, you and me, babe, how about it?
1: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Curge acoperișul, problemă veche. Soluția poate fi una modernă. ICR Solutions Moldova aplică hidroizolații cu poliuretan lichid pentru acoperișuri, terase și balcoane. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă pentru protecție de 10 de ani.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
4: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă? What? La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM. Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
5: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

venit alături de voi. Este luni, iar pentru a avea energie și pentru a începe săptămâna frumos, nu uitați să beți un pahar cu apă pe stomacul gol. Astăzi deja e clar, este amiază, dar mâine neapărat beți un pahar cu apă pe stomacul gol pentru a porni metabolismul. De asemenea, este bine să faceți stretching de dimineață, 5 minute de gimnastică pentru a activa circulația sângelui. Nu uitați să trageți draperiile și să deschideți geamul pentru a lăsa aerul curat și lumina să vă trezească. De asemenea, alegeți proteine și fibre care vă dau putere stabilă, cum ar fi ouăle sau ovăzul, dar și pe parcursul zilei nu uitați să mâncați fibre, să mâncați proteine și tot așa mai departe. Nu uitați să vă notați pe o foaie doar 3 lucruri importante pe care trebuie să le rezolvați azi. Deci nu vă puneți o grămadă de lucruri care vă încreunează această zi și evitați să verificați rețelele sociale foarte des sau știrile negative, mai ales în prima parte a zilei. Aceste reguli sunt valabile, pot să zic, nu doar astăzi, dar și în fiecare zi. Așa că dacă ne ascultați în aceste clipe, nu uitați să vă hidratați și să beți un pahar cu apă. Rămâneți aproape, sănătate multă și energie și mai multă să avem! Ladies and gentlemen, this is Echo FM. Hit music.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ferigă masculină.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile Revene din podișul Moldovei Centrale, pe colinele Nistrului, precum și în stânga Râului, plantă cu areal circumpolar. Este răspândită în Eurasia, în regiunea mediteraneană, Balcani, Caucaz, Crimeea.
0: Habitatul.
1: Pădurile umbroase, Revene, cu gorun și fag. Plantă caracteristică ordinului Fagetalia Silvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar și se întâlnește rar câte 2-3 exemplare. În pădurile de stejar cu carpen, pe unele sectoare domină în învelișul ierbos.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea structurii fitocenotice a pădurilor naturale, în urma impactului climatic, al încălzirii globale și a gestionării defectuoase.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezofilă, mezotropă, slab moderat acidofilă, sciadofilă și micro-mezotermofilă. Se înmulțește prin spori și fragmentarea rizomilor. Sporificarea are loc în lunile iunie-august. Vegetează îndelungat, inclusiv iarna.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervațiile științifice Codru și Plaiul Fagului, în rezervațiile peisagistice la Castel, Fetești, Rudia Rionești, Holoșnița.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

Poveste ecologică ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Am revenit alături de voi cu noutățile, iar Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 30 de lei și 95 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 33 de lei și 30 de bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 13 bani la benzină și cu 24 de bani la motorină. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Ascultați Eco FM, iar în continuare răsfoim împreună Cartea Roșie a Republicii Moldova. Vorbim despre fluture de tigru mare.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture tigru mare.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în rezervația peizagistică la Castel, Edineț, în satul Cosăuți, Soroca, pădurea Rosușeni și în satul Naslavcea, Ocnița, peste hotarele țării, este răspândită în Europa Centrală și de Est, Siberia Meridională, Kazahstan, în nordul Mongoliei, regiunea Amur, Ținutul Primoriei din Rusia, pe insula Sahalin, în China de Nord și de Nord-Est, Coreea, Japonia.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele de pădure în apropierea bazinelor acvatice.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul și cositul fânului în poienele și lizierele pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Fluturii zboară de la mijlocul lunii iunie până la sfârșitul lui iulie. Omizile apar în august, hrănindu-se pe lăstarii arborilor de foioase, pe arbuști și plante erbacee, păpădie, vulturică, pătlagină. În acest stadiu, iernează de două ori și se împupează în luna mai.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea distrugerii habitatelor specifice naturale și a colecționării fluturilor.

0: e întoi pe frecvențele muzicii bune. Eco FM.
1: Am revenit alături de voi și să știți că anul acesta sunt manuale moderne, digitale și mai ușoare, astfel manuale scrise simplu pe înțelesul elevilor, care captează și nu fac ghiozdanul greu de purtat. Deci astfel se investește în procesul de reformare a manualelor școlare, alături de partenerii noștri, cum ar fi Guvernul Norvegiei și Ministerul Educației și Cercetării. Reforma manualelor școlare prevede un nou mecanism de evaluare în cadrul căruia calitatea va avea o pondere de 90%, dar și extinderea utilizării manualelor digitale și interactive. Totodată, noile manuale vor avea un format modernizat cu tipar color, structură clară, fonduri adaptate vârstei elevilor și imagini de înaltă calitate. Pentru a reduce greutatea ghiozdanelor, manualele voluminoase vor fi divizate în mai multe volume. Deci, instruirile fac parte din Programul Național de Formare și Certificare a Autorilor, lansat în premieră în acest an. În continuare, va fi creată o bază de date a autorilor certificați. Totodată, în procedurile de achiziție, va fi introdusă cerința ca cel puțin 30% dintre autorii implicați în elaborarea unui manual să dețină certificare. Deci, elevii vor avea manuale mai moderne, digitale și mai ușoare, ceea ce este foarte bine. Ascultăm Parfum de îmbrățișare, vă îmbrățișez și eu la ora 12:53. Chiar în aceste clipe ascultăm Parfum de îmbrățișare.
0: Asculți Eco FM. Eco FM. De ce mai strâns în

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Polaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Polaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nervă, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
9: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
14: Eco FM. Radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
15: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
16: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
17: Promo la Eco FM.
18: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
19: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: 13:10. Prețurile la prune în Moldova sunt mai mici decât în Ucraina și Polonia. Astfel, sezonul vânzărilor în masă de prune moldovenești a început în acest an cu aproximativ 2 săptămâni mai târziu decât perioada medie obișnuită din ultimii 5 ani. Nivelul prețului în gros de referință pentru aceste fructe s-a stabilit abia în ultima săptămână a lunii iulie, la aproximativ 15 lei kilogramul. În cele 4 săptămâni care au trecut de atunci, prețul în gros al acestui fruct a scăzut la 8-10 lei per kilogram. Cu toate acestea, conform datelor de monitorizare a prețurilor furnizate, nivelul actual al prețurilor este cu aproximativ 13-15% mai ridicat decât în luna august a anului trecut și este de fapt cel mai ridicat înregistrat în această lună în ultimii 5 ani. Se pare că acesta este unul dintre motivele, după cum afirmă comercianții, ale vânzărilor active la export al acestui produs. Deci, în același timp, pe piața moldovenească, prunele vândute cu ridicată în această săptămână, deci sunt semnificativ mai ieftine decât în Ucraina și Polonia. Pomicultorii din Moldova se așteaptă la o recoltă bogată în acest an și la o calitate mai bună a prunelor. Deci se estimează că recolta acestor fructe va fi cu 12-16% mai mare decât cea din 2025. Anul trecut, recolta de prune a fost, conform datelor statistice, de 114.000 de tone. Deci, da, anul acesta ne așteptăm la o recoltă mai mare de prune. Ascultați Eco FM, rămâneți aproape pe aceleași frecvențe.
2: Eco FM. Contează ce asculți.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ciucușoara Gmelin.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în Comuna Vârvăreuca, Comuna Roșietici, Comuna Prodănești, Comuna Rogojeni, Orașul Rezina, Comuna Tribujeni, Ustia, Polercani, Comuna Rașcov, Orașul Grigoriopol, Comuna Goian. Specie central european pontică. Este răspândită în Europa Centrală, Bulgaria, Ucraina, Rusia.
0: Habitatul.
1: Pantele calcaroase, însorite. Specie caracteristică pentru vegetația din ordinul Timo Hisopetalia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în grupuri mici sau sporadic.
0: Factorii limitativi.
1: Extragerea calcarului, habitate tipice restrânse.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante camefită, xerofilă, calcifilă. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în mai. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Iagor Lâc și în Parcul Național Orhei.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Se propune luarea sub ocrotire ca monument botanic a plantei calcaroase din partea dreaptă a afluentului Răut, situată pe teritoriul comunei Stânceni, și a defileului afluentului Cernița din comuna Rogojeni.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: 13:26. Vacanțele peste hotare costă tot mai mult pe moldoveni. În prima jumătate a anului, agențiile de turism au vândut mai puține sejururi, însă valoarea totală a încasărilor a crescut cu aproape 10%. Pentru a păstra ofertele în bugetele clienților, unii operatori reduc inclusiv numărul de nopți petrecute la hotel. În primele 6 luni ale anului, agențiile de turism au vândut aproape 142.000 de foi de odihnă, în valoare totală de 1.756 miliarde de lei. Numărul moldovenilor care au plecat peste hotare prin intermediul agențiilor s-a redus cu peste 3%, însă valoarea vânzărilor a crescut cu aproape 10%. Operatorii explică diferența prin scumpirea serviciilor turistice și a cazării în străinătate. Pentru a nu depăși bugetele stabilite de clienți, agențiile încearcă să adapteze pachetele. Printre cele mai solicitate destinații se numără Bulgaria, Grecia, urmate de Egipt, Spania, Cipru, Muntenegru și Albania. Operatorii spun că există și clienți care pleacă în vacanță de 2 sau chiar 3 ori pe an, combinând sejururile la mare cu excursii sau pachete de tratament balnear. În același timp, părerile moldovenilor privind modul în care își organizează vacanțele sunt împărțite. Unii preferă agențiile pentru confort și pentru faptul că transportul și cazarea sunt rezervate din timp, în timp ce alții spun că își pot organiza singuri călătoria la un preț mai mic. Pe de altă parte, turismul receptor înregistrează o creștere importantă în numărul străinilor care au vizitat Republica Moldova. Prin intermediul agențiilor de turism a crescut cu peste 28% în prima jumătate a anului. Cei mai mulți turiști străini au venit din România. Rămâneți aproape, urmează în continuare publicitate.
2: Publicitate.
0: Buruieni printre rosturi, băltoace după ploaie, uită de ele! Alege covorul de piatră de la ICR Solutions Moldova, soluția ideală pentru curți, terase și alei. Fără rosturi și îmbinări, cu drenaj eficient, aspect modern și rezistență în timp. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova, o curte frumoasă, fără compromisuri.
3: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: e întoi pe frecvențele muzicii bune. Eco FM.
1: 13:38, repede trece timpul, dar și vara pare că trece atât de repede și cred eu că și voi ați observat că de parcă timpul trece mai repede decât trecea în tinerețe sau în copilărie. Să știți că există și o explicație, deși zilele sunt mai lungi, lunele de vară par adesea să dispară într-o clipă. Explicația ține de modul în care creierul înregistrează rutina, experiențele noi și amintirile. Atunci când zilele seamănă între ele, creierul acordă mai puțin atenție detaliilor familiare, astfel când privim în urmă avem mai puține amintiri, iar perioada pare mai scurtă. Paradoxal, același efect poate apărea și atunci când programul este foarte aglomerat. Deci excursiile, petrecerile și activitățile numeroase ne țin ocupați, iar ulterior experiențele se pot amesteca în memorie. Specialiștii recomandă să acordăm mai mult atenție momentelor obișnuite, drumul spre serviciu, oamenilor din jur, mesei sau conversațiilor, în loc să fim permanent distrași de telefon. Și experiențele noi pot crea repere în memorie, deci nu trebuie să fie ceva spectaculos. De exemplu, un traseu diferit, o cafea nouă, o excursie sau o activitate încercată pentru prima dată pot face zilele mai ușor de diferențiat. Important este și echilibrul. Un program încărcat continuu poate avea efectul opus, astfel că perioadele active ar trebui alternate cu momente de odihnă. O altă metodă este notarea experiențelor într-un jurnal. Reactivarea amintirilor prin scris sau prin povestirea lor poate contribui la păstrarea acestora pentru mai mult timp. Deci, dragi prieteni, știți ce aveți de făcut? Într-adevăr, dacă suntem în rutină, poate părea că timpul trece mai greu. Și viceversa, dacă mereu, nu știu, deci mereu suntem foarte, foarte ocupați, atunci poate să pară că timpul trece la fel foarte repede. Balanța este cheia succesului și aveți grijă de voi și încercați să faceți exact așa cum vă place vouă să fie. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac, urechi mari.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în lungile râul Ichel și Răut. Peste hotarele țării poate fi întâlnită în Europa de la nordul Angliei și din Spania până în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile de foioase, se adăpostește în scorburile și sub scoarța copacilor, uneori în cavitățile subterane sau construcții. Iernează în cavitățile subterane și în scorburile copacilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie periclitată pe întreg arealul, în Republica Moldova sunt estimați circa 20-30 de indivizi dispersați în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a pesticidelor, turismul neorganizat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Reproducerea are loc vara în colonii de maternitate de circa 10-30 de femele. De obicei se naște un singur pui prin iunie. Din octombrie până în martie-aprilie hibernează. Iese la vânătoare seara târziu. Are un zbor încet, planând la înălțimi mici deasupra vegetației sau manevrând domol printre coroanele copacilor. Prinde insectele din zbor sau le colectează de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Eco FM. Vara asta sună natural.
1: Am revenit alături de voi, iar mașinile electrice s-ar putea scumpi cu până la 3.000 de euro dacă guvernul va aproba introducerea accizelor la importul acestora. Măsura face parte dintr-o reformă mai amplă a sistemului de taxare a automobilelor și se află deocamdată în dezbatere publică. Importatorii avertizează că noile costuri vor fi transferate în prețurile achitate de cumpărător și cer autorităților reguli fiscale mai predictibile pentru următorii ani. Proiectul prevede pentru prima dată aplicarea accizelor și în cazul automobilelor electrice, care până acum au beneficiat de facilități fiscale la import. Noua formulă de taxare ar urma să țină cont inclusiv de greutatea și generația automobilului. Deci, importatorii cer reguli clare până în 2030, iar reprezentanții companiilor auto spun că problema nu este doar introducerea noilor taxe, ci și lipsa predictibilității. Aceștia susțin că importurile și investițiile în domeniu sunt planificate cu mult timp înainte, iar agenții economici trebuie să știe cum va evolua fiscalitatea în următorii ani. La fel, deocamdată, modificările nu sunt definitive, iar proiectul se află în dezbatere publică și poate suferi modificări înainte de a fi aprobat.
0: Ecologica cu Irina Surucianu.

0: The Beats, Cătălina Rusu, ascultăm la Eco FM, iar eu, Irina Sruceanu, vă zic la revedere. A venit timpul să mi-au rămas bune de la voi. Ne reauzim mâine de la aceeași oră, de la 11 la 14. Până atunci, o zi fantastică în continuare. La revedere, pe curând, pa, pa!
1: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.

Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Felice feminină.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată pe Podișul Moldovei de Nord, colinele Nistrului, Podișul Central Moldovenesc și Podișul Moldovei de Sud. Se află la limita sud-estică de răspândire naturală. Plantă cosmopolită, care se întâlnește în regiunile cu climă caldă și umedă din Eurasia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Făgetele sau goruneturile cu fag, plantă caracteristică ordinului Fagetalia Silvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grup, cu abundența 1, mai rar 2. Plantele juvenile se întâlnesc mai rar.
0: Factorii limitativi.
1: Destabilizarea ecosistemelor silvice prin gestionare ineficientă cauzată de impactul climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezohigrofilă, mezotrofă, slab acidofilă, microtermofilă. Se mulțește prin spori. Sporificarea are loc în lunile iunie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lilia Curecheat Brun.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pretutindeni, preferând zonele împădurite. Arealul speciei se întinde de la insulele britanice până la insula Sahalin și Japonia. La sud ajunge în Caucaz și Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Este o specie de pădure. Vara se adăpostește în scorburi, pe subscoarța copacilor, în podurile clădirilor, mai rar în cavitățile subterane în care hibernează.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie cu frecvența de întâlnire medie, relativ uniform răspândită pe întreg arealul său și cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Defrișarea pădurilor, în special a copacilor bătrâni, scorburoși.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii de maternitate pe la începutul lunii aprilie. Împerecherea are loc din octombrie până în aprilie, iar la mijlocul lunii iunie femeia naște un pui. Hibernarea. De la jumătatea lunii noiembrie până la sfârșitul lui martie. Iese la vânătoare seara târziu și este activă toată noaptea. Zboară foarte aproape de coroanele copacilor și arbuștilor, poate să se apropie de suprafața solului.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea refugiilor, limitarea defrișărilor rase, interzicerea defrișării copacilor seculari.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
5: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
6: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Leontică de Odessa.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova va crește în apropierea statului Hagimus, Căușeni. Peste hotarele țării se întâlnește în Ucraina și România.
0: Habitatul.
1: Pădurea de stejar penduculat cu scumpie.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația din apropierea satului Hagimus ocupă 5 ari. În anul 2013 au fost înregistrați 200 de fitoindivizi, iar în 2014 450. Pe un metru pătrat au fost atestate 60 de plante florifere și 150 juvenile.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea plantelor de către erbivore.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie perenă, geofită. Ciclul de vegetație începe la sfârșitul lunii martie și durează până la începutul lunii mai. Înflorește în martie până la începutul lunii lui aprilie. Este polinizată de insecte. Se înmulțește prin semințe și vegetativ. Plantele înfloresc începând cu anul al treilea.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul ariei naturale Misilindra, iar exitul în grădina botanică a Academiei de Științe a Moldovei.
0: Măsurile de protecție.
1: Precizarea hotarelor populației, organizarea zonei bufer, întreprinderea unor măsuri mai stricte de ocrotire.

Publicitate. Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md. Serviciul de publicitate

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Țigănuș.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova cuibărește în bălțile Prutului de Jos. În căutarea hranei, frecventează și bălțile din cursul inferior al Nistrului. Are un areal vast. Se întâlnește pe 5 continente. Peste hotarele țării este răspândită din sudul Europei până în Asia Centrală și de Est. În Filipine, Indonezia, Australia, sudul Africii, Madagascar și în America Centrală.
0: Habitatul.
1: Bălțile întinse cu ape puțin adânci, stufărișuri și sălcișuri. Se hrănește în lungile inundabile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Aproximativ 5-10 perechi la cuibărit în bălțile Prutului de Jos. În scopul găsirii hrănii, apare și pe apele din lunca Nistrului inferior.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și reducerea suprafețelor zonelor umede.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie de origine mediteraneană. Sosește în prima jumătate a lunii aprilie. La mijlocul lunii mai, cuiburile cu ponta din 3-4 ouă, albăstrui, verzui, sunt amplasate în sălcii la înălțime de 4 metri, la periferia coloniei, compuse din stârci, egrete, cormorani mici și lopătari. Clocesc alternativ femela și masculul, timp de 21 de zile. Puii sunt hrăniți de părinți timp de 48-50 de zile cu insecte acvatice, melci, pești mici. În luna august formează stoluri împreună cu păsările adulte, iar pe la sfârșitul lunii migrează spre sud.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege inclusă în Convenția Directiva Păsări, Anexa 1, Convenția de la Berna 1979, Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de reproducere și de hrană, excluderea deranjului în perioada de reproducere și combaterea braconajului.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
10: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
10: Acest program conține plasare de produse.

0: car off the road all alone.
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Ferică cartuziană.
1: Statutul.
2: Specie periclitată.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește pe podișul Moldovei de Nord, colinele Nistrului și podișul central moldovenesc. Se află la limita sud-estică de răspândire spontană. Plantă cu areal circumpolar. Este semnalată în Siberia, Caucaz, câmpia este europeană, Europa Centrală și Atlantică și în America de Nord.
1: Habitatul.
2: Pădurile de stejar penduculat cu mesteacăn din nordul țării și cele de gorund cu fag din codrii centrali. Plantă caracteristică clasei Quercofagetae.
1: Aspectul cantitativ.
2: Crește solitar sau în grupuri mici a câte 3-5 exemplare. Plantele juvenile se întâlnesc rar.
1: Factorii limitativi.
2: Afectarea habitatului în urma gestionării defectuoase a pădurilor naturale și a impactului climatic al încălzirii globale.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Plantă mezohigrofilă, mezotrofă, moderat acidofilă, mezotermofilă. Se mulțește prin spori care apar în luna mai. Se maturizează și se răspândesc în iulie-august.
1: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în rezervațiile științifice Plaiul Fagului, Pădurea Domnească, în rezervația peisagistică Rudia Rionești.
1: Măsurile de protecție.
2: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
1: Da, mamă, mi-ai spus.
2: Și de data asta știu cu ce te ajut. Iată-o foaie la Covasna, un sanatoriu unde-i să uiți și de dureri și de nevoi.
0: La Covasna?
2: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
3: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
2: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
4: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
6: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac Cârn.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în grotele Sahardi. Peste hotarele țării este răspândită în cea mai mare parte a Europei, în Caucaz, parțial în nordul Africii.
0: Habitatul.
1: Populează diferite teritorii, de la zonele aride până la cele temperate, fiind legată de suprafețele împădurite. Vara se adăpostește în scorburi și în construcțiile umane. Hibernează în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară pe întreg arealul, efectivul se estimează la doar câteva zeci de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Dispariția pădurilor mature cu arbori bătrâni, deranjarea habitatelor de hibernare, utilizarea irațională a insecticidelor și pesticidelor, poluarea apelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Vara formează colonii puțin numeroase de reproducere. Hibernează în grupuri mici, uneori în colonii de peste 300 de indivizi. În perechere are loc toamna târziu și iarna. La începutul verii, femela naște un pui. Iese la vânătoare de vreme și vânează pe parcursul întregii nopți deasupra coroanei copacilor, în liziere sau la suprafața apei. Se hrănește cu insecte mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979. Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979. Anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Încetarea utilizării pesticidelor în păduri, evitarea defrișărilor rase, interzicerea tăierii copacilor bătrâni.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Curge acoperișul, problemă veche. Soluția poate fi una modernă. ICR Solutions Moldova. Aplică hidroizolații cu poliuretan lichid pentru acoperișuri, terase și balcoane. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă pentru protecție de 10 de ani.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni.
14: În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
12: Promo la Eco FM.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
16: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Bobițel nigrescent.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în nordul țării, în apropierea orașului Ocnița, comuna Naslavcea, Vâlcineț, Mihălășeni, Gârbova, satul Verejeni, comuna Iarova, satul Tătărăuca Nouă, comuna Molochișul Mare. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării, crește în partea de est a regiunii mediteraniene, în Europa Centrală și de vest.
0: Habitatul.
1: Pantele calcaroase stepizate și canioanele însorite cu vegetație petrofilă, lizierele stejăretelor de stâncă, tufărișurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în pâlcuri cu suprafața de la 2-5 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Distrugerea locurilor de creștere în urma activităților antropice, pășunatul intensiv, activitatea turistică.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Arbust. Înflorește în iunie-iulie, fructifică în august. Se înmulțește prin semințe. Specie mezoxerofilă. Plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul monumentelor naturii geologice și paleontologice. Falia tectonică de lângă comuna Naslavcea și porțiune a malului abrupt al Nistrului.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populației existente și evidențierea locurilor noi de creștere. Conservarea speciei în condițiile ex situ.

0: starea ta, frecvența noastră, Eco FM. Publicitate.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Uf, uf, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane, nici nu.

0: ridicate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac de Iaz.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lungile râurilor. Peste hotarele țării este răspândită în nordul și centrul Europei, iar spre est până la fluviul Ienisei în Siberia.
0: Habitatul.
1: Populează zonele deșese cu ape stătătoare și lin curgătoare, sectoarele inundabile din lungile râurilor. Vara se adăpostește în scorburile copacilor, în podurile caselor, numai departe de 2-3 km de apă. Iarna în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este una dintre cele mai rare specii din Europa. În Republică are un efectiv scăzut. Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Poluarea habitatelor acvatice, distrugerea celor de hibernare, derajul în timpul perioadei de reproducere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii de maternitate din câteva zeci de femele. Împerecherea are loc toamna. Fecundarea se produce primăvara. În mai-iunie, femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până în martie. Vânătoarea începe seara târziu până la miezul nopții și în zori. Vânează insecte deasupra bazinelor acvatice. În funcție de suprafața oglinzii apei, zborul este liniar sau circular.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Buruieni printre rosturi, băltoace după ploaie, uită de ele! Alege covorul de piatră de la ICR Solutions Moldova, soluția ideală pentru curți, terase și alei. Fără rosturi și îmbinări, cu drenaj eficient, aspect modern și rezistență în timp. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova, o curte frumoasă, fără compromisuri.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment începem emisiunea Între da și nu. Până trece la dialog, țin să vă reamintesc că putem fi ascultați pe toate cele 6 frecvențe ale noastre. De asemenea, nu uitați de site-ul nostru www.ecofm.md, unde găsiți cele mai recente știri, informații, emisiuni și, desigur, rubrici. De asemenea, nu uitați aplicația noastră Eco FM Moldova, pe care o puteți descărca atât în telefoanele pe Android, cât și iOS. Astfel vom fi mereu alături și nimeni și nimic nu ne va despărți. Emisiunea puteți să o vedeți pe canalul nostru de YouTube și Facebook. De asemenea, vă recomandăm să vizitați canalele noastre, pentru că acolo vedeți unele emisiuni în variantă video. Prieteni, astăzi discutăm despre apărătorii de mediu, mai bine zis despre primul forum european privind apărătorii dreptului la un mediu sănătos. Invitata noastră este Ana Cazacu, consultantul juridic al Asociației Obștești EcoContact. Ana, bucuros să te revăd, bine venit la noi.
3: Bine v-am regăsit.
2: Pentru început, până a trece la dialogul propriu zis, am întrebat cetățenii dacă se consideră apărători al mediului și de ce. Hai să vedem și să ascultăm acest vox, după care revenim în studiu.
4: Dumneavoastră personal vă considerați un apărător al mediului?
5: Nu, desigur. Da.
4: Dar ce faceți pentru asta?
5: Ну, наверное, как минимум не мусорить, как минимум там поддерживать какие-то экологические программы, если в них можно поучаствовать. То есть не... Как это... Главное хотя бы не ухудшать состояние, так скажем. Если мы не будем все ухудшать и следить за тем, что вокруг сильно все не ухудшается и не разрушается, там, нашими действиями, нашими какими-то бизнесами, чем-то еще, то это уже большой шаг к тому, что все станет лучше и все станет более экологично. Ну, не экологично, только более здоровое, так сказать.
4: Dumneavoastră personal, vă considerați un apărător al mediului înconjurător?
3: Da.
4: Ce
3: de la mine se începe. De la minimum. Da, cu aceea că se par gunoiul acasă, cu aceea că încerc să ajut, să arunc toate acestea, cu aceea că plantez plantele în afară ai orașului și un oraș. De atâta eu și-am spus că totul se începe de la mine.
4: Tu te consideri un apărător al mediului?
6: Parțial.
4: Ce
6: nu faci? Sunt, ce fac? Mă stăresc să nu fac mizerie pe străzi, spunem așa. Fac cel mai puțin ce ar putea face un cetățean. Nu sunt un voluntar care îmblă și curăță râurile și așa mai departe, dar cunosc multe persoane care îmblă și așa. De asta spun că parțial nu sunt chiar...
4: Dar asta. Crezi că ai putea să faci mai mult?
6: Da, desigur.
4: Dumneavoastră personal vă considerați un apărător al mediului înconjurător, al naturii? Протежат натура, а когда кому платит?
7: С точки зрения, ну, я понял. Я environmentally friendly,
4: yeah.
7: я бы так сказал. То есть я не активный какой-то, у меня нет активной социальной позиции по этому поводу, как у Греты Тунберг, например. Но я стараюсь не сорить и поддерживать, как бы я понимаю значимость среды обитания для человека, поэтому я отношусь к этому очень трепетно и бережно.
2: Prieteni, am revenit în studio, vorbim despre apărătorii de mediu, am văzut ce spune strada, discutăm cu Ana Cazacu, consultant juridic EcoContact, discutăm despre și despre primul forum european privind apărătorii dreptului la un mediu sănătos. Ana, prima întrebare, dacă acest forum european nu a avut loc prea târziu, poate a avut nevoie să fie, să aibă loc mult mai înainte, sau este oportun acum, în perioada în care s-a realizat, pentru că știu EcoContact, organizația pe care o reprezinți, este organizația care a venit cu acest concept de apărători a mediului și promovează acest lucru.
8: Într-adevăr, acest forum a fost binevenit la acest moment și bine că a fost dat startul unui asemenea eveniment dedicat apărătorilor dreptului la un mediu curat, sănătos și durabil. Deși participanții, cei care au participat la acest forum, de fapt au avut idei că acest forum era necesar mult mai devreme, dar noi ne bucurăm că de fapt a avut loc acum, pentru că de fapt forumul constituie o platformă foarte binevenită pentru discuții, schimb de experiențe, schimb de practici, dar și o platformă prin care apărătorii pot să își exprime mesajul sau să-l promoveze, să transmită mesajul către autorități în ceea ce privește activitățile pe care le desfășoară, dar totodată și riscurile la care sunt supuși în activitatea pe care o au fiecare în țara lor de origine. Deoarece în cadrul acestui forum, dacă îmi permiți să desfășor ideea...
2: Despre asta vreau să vorbim, despre lucrările forumului european al apărătorilor drept omului în domeniul mediului și în domeniul mediului de la Strasbourg, chiar să ne povestești puțin din bucătăria forumului respectiv.
8: Da, exact. Forumul a avut loc pe data de 3-4 iunie la Strasbourg. Au fost două zile destul de intense de lucru. Prima zi a fost dedicată exclusiv doar apărătorilor dreptului la un mediu curat, sănătos și durabil, deci cei care activează zi de zi în acest domeniu. În prima zi, de fapt, am lucrat împreună cu toți în grupuri pentru a identifica mesajele cheie care urmau a doua zi a fi transmise autorităților. Respectiv, fiecare din noi, cei participanți, și-au exprimat atât temerile, cât și riscurile, lecțiile învățate, activitățile pe care le desfășoară în țara lor de activitate, și ne-am exprimat ideile sau care ar fi acele recomandări binevenite pentru a fi transmise autorităților, și ca autoritățile să audă acest mesaj din partea unui forum internațional, pentru că de multe ori de fapt a fost și opinie exprimată de către participanți, ei nu sunt auziți în special de autorități și deci au nevoie de suportul lor și de cooperare, pentru că este necesar ca autoritățile să conștientizeze necesitatea și impactul activității pe care îl au apărătorii dreptului la un mediu curat, sănătos și durabil, și care este impactul în special cel pozitiv pentru a asigura durabilitatea și sustenabilitatea mediului în care noi trăim. Iar a doua zi de forum, de activitate, a fost dedicat atât apărătorilor participanți, dar și reprezentanților autorităților, respectiv în sală au fost invitați și reprezentanții autorităților statelor membre, în special al Consiliului Europei și nu numai. Prin intermediul acestei zile am transmis 3 mesaje cheie către autoritățile statelor pentru a fi luate în considerare în ceea ce privește activitatea.
2: Care au fost ele, da?
8: Deci, mesajele cheie de fapt vizau 3 domenii principale. Un domeniu viza reglementarea sau dereglementarea, și aici se are în vedere că în țările Uniunii Europene, dar și în țările membre ale Consiliului Europei, conceptul de apărător al dreptului la un mediu sănătos, durabil și curat nu este reglementat în detaliu, nu sunt reglementate mecanismele de protecție a apărătorilor, respectiv acest mesaj a vizat necesitatea elaborării unor norme de protecție a activității și însăși a apărătorilor în acest sens. Următorul mesaj cheie a fost legat de atragerea atenției asupra fenomenului sau unei activități care este utilizată pentru a criminaliza activitatea apărătorilor. Deci, apărătorii de multe ori se confruntă cu abuzuri, în special prin intentarea de anumite dosare penale, dosare civile în instanță de judecată și sunt hărțuiți pe cale judiciară pentru activitatea pe care o desfășoară. Deci, în acest sens, s-a transmis un mesaj către autoritățile statului pentru a stopa aceste acțiuni, în special care sunt întreprinse în special de către cei care desfășoară activități economice în domeniul mediului și utilizează resursele naturale și, evident, ei nu sunt ok cu activitatea pe care o desfășoară
2: părătorii.
8: Exact. Abuz din partea celor care au aceste activități economice,
2: exact,
8: ca să fie
2: mai clar.
8: Și al treilea mesaj cheie a vizat reglementarea și în special în limbajul juridic și se folosește foarte mult acțiuni SLAP. Și aceasta se are în vedere acțiuni privind intentarea procedurilor judiciare împotriva persoanelor în acțiuni de implicate în acțiuni de mobilizare publică. Deci, la nivel european există o directivă în acest sens prin care sunt instituite măsuri de protecție a persoanelor în acest sens și noi ca stat candidat pentru integrare în Uniunea Europeană urmează să transpunem această directivă, ceea ce este un impact destul de bun pentru și pozitiv în activitatea pe care o desfășoară apărătorii dreptului la un mediu curat, sănătos și durabil. Respectiv, iată, acestea au fost trei mesaje cheie, ele sunt publice, respectiv noi am putea, adică ele sunt publice, ele pot fi găsite exact în forma care au fost expuse prin intermediul acestui forum și ulterior, respectiv, ele pot fi citite și analizate de către toți cei interesați.
2: Vreau să întreb, Ana, referitor la un lucru, iată, dacă noi ne integrăm în Uniunea Europeană, cum crezi, va crește numărul apărătorilor de mediu? Și atât ceea ce ați discutat la Strasbourg în cadrul Forumului European Apărătorilor Drepturilor Omului și în domeniul mediului, aceste principii vor fi mai vii, mai utilizate sau într-un fel vom deveni și noi precum și alte state europene la acest domeniu?
8: Hai nu mâine,
2: în timp poate, pentru că...
8: De fapt, din perspectiva mea, noi chiar și la acest moment aveam apărători ai mediului și aici vorbesc nu numai despre organizațiile neguvernamentale care activează în acest domeniu, dar Adunarea Generală a Națiunilor Unite a consacrat, de fapt, cine este considerat sau cine poate fi considerat apărător al dreptului la un mediu curat, sănătos și durabil, sunt persoanele care, în virtute personală sau profesională, desfășoară activități de protecție a mediului, aferente sau a componentelor de mediu, apă, aer, sol, subsol, resurse naturale, floră, faună, biodiversitate. Deci, respectiv, toți cei care desfășoară activități de protecție a mediului intră sub această egidă de apărător al mediului. Și aici noi putem să includem activiștii civici care desfășoară astfel de activități, ONG-urile, includem Inspectoratul pentru Protecția Mediului, alte autorități de mediu care, de fapt, desfășoară aceste activități de protecție a mediului. Deci, pentru că este indicat acest statut, fie personal, fie profesional. Respectiv, eu consider
2: eu
8: că...
2: Nu, noi... eu mă refeream la personal, nu la profesional. Îmi dau seama că și profesional poate o să crească, va crește numărul de apărători, dar de cetățenii simpli, pe care îi doare sufletul ce se întâmplă cu mediul înconjurător sau să reacționeze exact la anumite situații.
8: Eu cred că acest număr de apărători ai mediului va crește, deoarece în spațiu public apar tot mai multe informații despre necesitatea protecției mediului, oamenii conștientizează că este necesar de a întreprinde acțiuni de protecție și în special a propriului său drept.
2: Da.
8: Noi, spre exemplu, în cadrul EcoContact, în cadrul centrului Arhus, avem destul de multe solicitări de asistență juridică pe partea de mediu, de apărarea dreptului la un mediu sănătos. Respectiv, oamenii conștientizează necesitatea unor asemenea acțiuni de protecție. Și eu cred că numărul acestora va fi în creștere pe măsură ce avem disponibile tot mai multe informații despre impactul pe care îl are mediul asupra propriei persoane. Și acest număr, el de fapt și acum este destul de, după mine, este destul de mare în comparație cu anii precedenți, pentru că doar așa putem să facem o evaluare. Dar cred că el va crește. De fapt, și odată cu transpunerea directivelor Uniunii Europene aferente domeniului mediului, vor fi schimbate un pic și regulile în ceea ce privește de utilizarea resurselor naturale și implicarea persoanelor, obligativitatea de fapt a implicării persoanelor în procesele decizionale, inclusiv implicarea de către sau consultarea cetățenilor, persoanelor, de către cei care desfășoară activități economice în acest domeniu. Și asta va crea un precedent, o practică de a consulta pe toți cei interesați de în momentul respectiv, iar prin această practică noi de fapt educăm oamenii că ei pot să participe, ei pot să-și expună opinia, ei pot să-și apere drepturile sale. Respectiv, treptat, noi de fapt vom educa o societate care nu va fi neglijentă față de mediul în care trăiește.
2: Vreau să întreb, revenim la Forumul European al Apărătorilor Drepturilor Omului în domeniul mediului. Vreau să întreb ce rol a avut organizația pe care o reprezint, anume EcoContact, în cadrul discuțiilor de la acest eveniment.
8: Noi am ținut foarte mult să participăm la acest forum, deoarece este una din activitățile pe care noi le desfășurăm în cadrul centrului Arhus. Încă din 2020, când am început să elaborăm un ghid pentru apărătorii mediului, acest ghid este disponibil pe pagina web, pagina oficială. Respectiv, în cadrul forumului, noi am participat și ne-am implicat în discuții, iar ulterior am fost una din persoane care am livrat acele mesaje cheie transmise către autorități, deoarece este necesar, am considerat oportun ca noi să participăm la acest proces de transmitere a mesajelor către autorități și participarea în panelurile de discuții. Respectiv, noi considerăm că

0: sau din alte regiuni, mulți din apărătorii mediului se confruntă cu exact aceleași probleme pe care le au majoritatea din ei. Abuzuri, careva situații în care sunt hărțuiți,
1: da.
0: Respectiv este necesar de a coopera și a depune eforturi comune pentru a îmbunătăți situația în acest domeniu.
1: Ana, aș vrea să ne spuneți concret în practică ce înseamnă protejarea drepturilor la un mediu sănătos în contextul european actual.
0: De fapt, protecția dreptului la un mediu sănătos este ca persoana care se consideră lezată prin faptul că nu are acces la anumite resurse naturale, drept care este garantat de atât de Constituție cât și de legile speciale, ea poate și dispune de acele pârghii disponibile sau dispune de acele pârghii pentru a merge, pentru a solicita autorităților în primul rând să întreprindă măsuri pentru a-i asigura posibilitatea ca ea să dispună de acele resurse naturale și de dreptul său la un aer curat, la apă curată, la utilizarea resurselor naturale pentru necesități proprii, dar totodată să aibă posibilitatea să se implice în procesul decizional. Deci, în situația în care o autoritate elaborează, aprobă, promovează un document, un act care vizează domeniul mediului, persoana să aibă posibilitatea să se expună asupra conținutului acestui act, să transmită comentarii, ca comentariile sale să fie discutate, analizate și luate în considerație după posibilitate și respectiv un al treilea procedeu este accesul în justiție. În cazul în care a întreprins toate aceste măsuri prealabile de soluționare pe calea amiabilă, deci s-a adresat la o autoritate, la cealaltă, a încercat să să medieze de fapt pe calea amiabilă această situație și nu au reușit, atunci să aibă posibilitatea să meargă în instanță și să fie ascultată și argumentele sale să fie luate în considerare. Respectiv, aceasta presupune de fapt, poate fi o situație neplăcută pentru că presupune o situație de conflict, o situație de neînțelegere între cetățean și autorități, dar asta este o metodă prin care persoana poate întreprinde măsuri pentru a se reabilita, a-și reabilita drepturile sale, să nu-i fie lezate și să-i fie lezat, adică persoana să conștientizeze că are posibilitatea să beneficieze de dreptul său.
1: Vreau,
0: și decide deja.
1: Vreau să întreb, cum este abordat problema reglementării la nivel național a statutului apărătorilor dreptului la un mediu sănătos?
0: La momentul actual, de fapt, în legislația națională nu avem consacrat mecanismul de sau conceptul de apărător a dreptului la un mediu curat, sănătos și durabil, dar avem semnale destul de bune, deoarece chiar recent Ministerul Justiției a expediat o solicitare către instituțiile de mediu, dar și către organizațiile neguvernamentale, prin care a solicitat propuneri pentru a reglementa acest concept sau acest statut al dreptului, al apărătorilor dreptului la un mediu sănătos. Respectiv, acest pas pe care l-a întreprins Ministerul Justiției este un semnal pozitiv pentru toți apărătorii dreptului la un mediu sănătos, dar și această solicitare vine în contextul necesității de a transpune directivele europene, directiva SLAPP, cum ea se numește prescurtat, deci de a fi transpus în legislația națională. Noi, ca organizații de mediu, am elaborat propuneri în acest sens și am transmis către Ministerul Justiției. Deja vom încerca să participăm la toate ședințele grupului de lucru și la

0: toate ședințele în cadrul Ministerului Justiției pentru a asigura că propunerile noastre sunt luate în considerare și sunt respectate acele standarde de consacrare a acestui statut în legislația națională, dar cel mai important este că este necesar să avem un mecanism de protecție. Pentru că la prima vedere s-ar părea că apărătorii din țara noastră nu se confruntă cu careva impedimente, cu careva dificultăți în activitățile sale, dar vreau să zic că pe parcursul a ultimilor 4 ani am monitorizat un pic situația apărătorilor de mediu în Republica Moldova. Sunt mulți dintre ei care s-au confruntat fie cu amenințări, fie cu anumite riscuri în activitatea sa, fie cu careva acțiuni în justiție. Unii chiar au avut nevoie de asistență medicală ca urmare a activității pe care o desfășoară. Respectiv, este important ca noi să fie stabilit mecanismul de protecție a apărătorilor. Dar la cine apelează ei? Când, cum? Cine ajută?
1: Care e procedura? Exact. Dar totuși poți să vii cu niște exemple de țări europene care au deja un cadru clar pentru protecția apărătorilor de mediu.
0: La momentul actual...
1: Am putea noi să preluăm experiența lor?
0: La momentul actual nu pot să dau să numesc țări concrete. De fapt, țările membre ale Uniunii Europene au adoptat această directivă SLAPP și ea, deci directiva SLAPP este o directivă recentă, respectiv ea este din 2024 și cel mai probabil țările Uniunii Europene sunt în perioada în care implementează și ei această directivă.
1: Și pentru ei este ceva nou, să-mi dau seama.
0: Exact.
1: Da.
0: Și deci, dar membri, țări membri a Uniunii Europene care să reglementeze exact conceptul sau statutul de apărător a dreptului la un mediu sănătos, curat și durabil, din câte cunosc eu, încă nu sunt. Deci, această tendință de fapt este acum o mișcare la nivel european și la nivel de Consiliul Europei de a consacra dreptul la un mediu sănătos în cadrul Convenției Europene pentru Convenției Europene a Drepturilor Omului, respectiv există și o convenție la fel recentă privind apărarea dreptului la un mediu sănătos prin intermediul dreptului penal, respectiv, deci, în această perioadă sunt mai multe inițiative care vin, de fapt, să protejeze dreptul la un mediu sănătos, curat și durabil, dar și să protejeze și să fie instituit acest mecanism de protecție a apărătorilor de mediu.
1: Am înțeles, aș vrea să mai discutăm și un alt subiect pe care mi l-am schițat. Aș vrea să vorbesc despre Centrul Arhus și iată și întrebarea, ce activități desfășoară Centrul Arhus în sprijinul apărătorilor mediului. Pentru că știm, de mult timp, în cadrul EcoContact există și Centrul Arhus.
0: Exact. Mulțumesc de întrebare. Chiar este o activitate pe care noi o facem zi de zi. Deci, noi, în primul rând, în cadrul Centrului Arhus, încercăm să contribuim la implementarea convenției de la Arhus și în special a celor 3 piloni, accesul la informații de mediu, accesul la justiție de mediu, dar și participarea publicului. Respectiv, în primul și în primul rând am furnizat sau am am acordat asistență juridică gratuită, avem destul de multe solicitări de apărare a dreptului la un mediu sănătos.
1: Asta în cadrul centrului Arhus, da?
0: Exact, în cadrul centrului Arhus, prin care noi încercăm să ajutăm oamenii să-și protejeze dreptul la un mediu sănătos.
1: Da, pentru că aveți multe solicitări, înseamnă că despre centrul Arhus se cunoaște foarte bine, deja cetățenii știu unde să adreseze.
0: Da, credem că se cunoaște, multă lume cunoaște despre noi, dar mai este loc și pentru mai mult. Deci, în primul rând, am acordat asistență juridică gratuită, ulterior am elaborat materiale informative și care vizau în special cum și unde poate fi accesată o informație de mediu. Când și cum pot oamenii sau populația cei interesați să participe în procesul decizional, în cât timp, care sunt terminele. Deci, în acest sens am elaborat niște pliante în care au fost transmise deci, în primul rând, chiar recent, săptămâna trecută, deci duminică, a avut loc caravana drepturilor omului la Fălești.
1: Vorbim, da, și despre asta.
0: Da, și aceste materiale au fost distribuite în cadrul acestui eveniment. Ulterior, ele vor fi transmise și prin mijloacele deschise mass media, deci pe pagina de Facebook, pe forum list, deci noi o să transmitem aceste informații și respectiv tot ce încercăm să facilităm în toată multitudinea aceasta de surse deschise de acces la informații, încercăm să facilităm și să arătăm într-un limbaj simplu tuturor cum pot fi accesate informațiile de mediu, cum pot oamenii să participe la administrarea sau la gestionarea unor resurse din localitatea în care locuiesc. Respectiv, încercăm să facem și diferite filmulețe sau diferite materiale informative. Deci noi, pentru a conștientiza sau pentru a contribui la implementarea acestei convenții de la Arhus. Dar totodată noi, de fapt, anual ne facem un plan de lucru al centrului Arhus, prin care încercăm să diversificăm activitatea centrului și, în primul rând, încercăm și să furnizăm acele instruiri pentru organizațiile de mediu, pentru activiști civici.
1: Iată, asta vreau chiar să întreb despre relația, înțeleg, apărătorii de mediu, cetățenii, anumite probleme de justiție de mediu apelează, dar relația cu alte ONG-uri care, similar cetățenilor, pot vin să semnalize sau să ceară ajutor centrului Arhus pentru un anumit subiect.
0: Oricine poate să vină să solicite suportul nostru în problema pe care o are, problema de mediu care există, și nu doar cetățenii, pot să vină și acele organizații de mediu, pentru că noi acordăm asistență juridică gratuită tuturor celor care au nevoie de aceasta, și avem situații în care am avut de fapt situații în care alte organizații de mediu s-au adresat, pentru că nu toate organizațiile au un jurist, nu toate organizațiile au suficiente resurse umane pentru a-și apăra de sine stătător dreptul la un mediu sănătos sau, de fapt, au identificat o situație de încălcare și, respectiv, au nevoie de acest suport. Noi suntem deschiși mereu pentru a acorda această asistență și ceea ce noi încercăm să de fapt tuturor să menționăm. La momentul când se constată o încălcare, este necesar colectarea probelor. Pentru că chiar și noi, ca centru Arhus, chiar și oricine altcineva are nevoie, la momentul când se face un demers sau solicitare către o autoritate de mediu, fie de informații, fie solicitare de a efectua controlul de stat, sunt necesare detalii pentru a descrie circumstanțele, încălcările, dar și dovezi. Deci aceasta este un punct cheie pentru care noi optăm ca cei care ne ne contactează, în primul și în primul rând să aibă dovezi ca noi să putem să argumentăm încălcarea și care a fost efectuată de către persoana anume.
1: Am înțeles. Să vorbim și despre, dar mă interesează încă un subiect, dacă există cazuri concrete în care Centrul Arhus a intervenit sau a oferit suport apărătorilor de mediu.
0: Da, avem câteva cazuri de acest fel. Avem un caz care a avut loc în perioada de pandemie, deci vă dați seama, era o perioadă destul de cu circulație limitată. Respectiv, în mare parte această asistență a fost acordată la distanță, prin telefon, prin e-mail. Noi am avut o solicitare din partea unei doamne care locuia într-o localitate dintr-un raion și era vorba că i s-au limitat accesul la resursele naturale și aici vorbim despre resursele de iarbă pentru pășunatul animalelor. Din cauza că pe acel teren mai era un agent economic care nu respectase condițiile indicate în actele permisive pentru desfășurarea activității sale, respectiv ea a fost supusă și violenței, a fost supusă abuzului, s-au deteriorat anumite bunuri. Noi am acordat această asistență juridică. Chiar am întocmit cererea de chemare în judecată, i-am mers în instanța de judecată, i-am explicat la telefon fiecare detaliu, cum să se comporte, cum să vorbească, cum să răspundă instanței de judecată și dumneavoastră a avut câștig de cauză. Deci este o hotărâre prin care instanța a obligat atât autoritatea locală cât și agentul economic să respecte indicațiile indicate în actele permisive pentru activitate, dar și să-și strămute locul de desfășurare a activității la o distanță mai mare de localitate pentru a acorda posibilitatea și altor cetățeni să beneficieze de resursele de pășuni. De fapt, ar părea că este un caz destul de simplu, dar este o situație foarte răspândită în satele din Moldova, pentru că, bun, acum mulți semnalizează că numărul animalelor este mai redus și resursele de pășuni sunt mult mai disponibile, dar totuși există o problemă care, de fapt, noi o constatăm reieșind din numărul și din obiectul solicitărilor pe care le avem.
1: Da, recent a fost lansat Caravana Drepturilor Omului. Participă și EcoContact. Vreau să întreb cum contribuie Caravana Drepturilor Omului la informarea cetățenilor despre protecția mediului și despre drepturile lor.
0: De fapt, da, este un eveniment care deja are câțiva ani de când se desfășoară și noi am considerat oportun să participăm și noi la acest eveniment. Este o bună ocazie să discutăm cu oamenii din teritoriu. Este o bună ocazie să transmitem informațiile și toate cele posibilități, mecanisme de protecție a drepturilor și totodată este o bună posibilitate pentru a coopera sau fortifica cooperarea cu oficiul Avocatul Poporului, deoarece această instituție este una care vine de fapt să contribuie la apărarea drepturilor omului, printre care și dreptul la un mediu curat, sănătos și durabil. Da. Respectiv, ei au destul de... deci, pe timp ce trece mai multe activități dedicate dreptului la un mediu sănătos și noi încercăm, de fapt, să contribuim împreună cu ei la protecția acestui drept. Noi participăm, de fapt, el urmează această caravană să fie pe parcursul încă următoarelor două duminici și se desfășoară în diferite raioane. Noi mergem și noi la acest eveniment, facem, deci în cadrul evenimentului facem activități de informare, activități de discuții, consultare, pentru că chiar și în cadrul acestui eveniment avem destul de multe solicitări de consultanță juridică, cum oamenii pot să procedeze, la cine să se adreseze, cum pot să-și protejeze dreptul, de care informații au nevoie. Deci oamenii se adresează cu întrebări foarte și foarte simple, dar foarte importante pentru ei. Pentru că în Chișinău poate este și mai disponibil, sunt mai accesibile unele surse. În teritoriu, în raion, oamenii chiar au nevoie de aceste informații. Respectiv, noi încercăm să participăm, să distribuim materialele noastre, pentru că când mergem, mergem cu careva materiale care ulterior pot fi utilizate.
1: Ca ghid. În calitate de ghid, adică pentru că știu că voi ați editat acel algoritm, cum trebuie să se sesizeze, cum mult mai simplu.
0: Exact. Anul trecut am distribuit ghidul pentru apărătorii mediului, da, în care erau indicate în acel ghid toate atribuțiile autorităților de mediu și la cine se putea de adresat în anumite situații. Anul acesta am făcut o fișă simplificată legate de mai multe subiecte aferente mediului, gestionarea deșeurilor, accesul la informații, participarea publicului. Deci sunt câteva fișe pe care noi le-am elaborat în cadrul centrului Arhus și respectiv acum distribuite în cadrul acestui eveniment de caravana drepturilor omului. De fapt, oamenii s-au arătat foarte interesați de aceste pliante pentru că ele sunt doar câteva foi, sunt ușor de citit, sunt foarte ușor de identificat care este ce interesează pe ei. Respectiv, ei s-au arătat foarte mulțumiți de materiale distribuite.
1: Dar și bine atunci când îți vine acasă, îți vine în regiune, iată asta de la Chișinău, vin în zona ta, de asemenea este o comoditate.
0: Exact.
1: Și asta bucură foarte mult. Eu vreau să întreb, cum crezi, cum se leagă activitățile de tip caravană de politicile publice de mediu?
0: De fapt, aceste activități au în comun protecția mediului până la urmă. Deși la prima vedere ar părea că Caravana Drepturilor Omului este un eveniment mai mult de informare, de conștientizare, iar politicile publice de fapt au scopul de a reglementa și de a gestiona, de a proteja componentele de mediu și componentele de mediu și drepturile omului în acest sens, dar ele împreună au un efect destul de bun, în special acest eveniment de Caravana Drepturilor Omului vine să conștientizeze sau să contribuie la conștientizarea de către populație a drepturilor sale, a posibilităților sale de implicare în elaborarea acestor politici publice, în implicarea în gestionarea treburilor publice pe partea de mediu. Respectiv, fiecare își are rolul său în acest sens și Caravana Drepturilor Omului este destul de binevenită, în special la nivel de raion, deci în teritoriu, deoarece încercăm să transmitem mesajele și în teritoriu și să discutăm cu oamenii simpli într-un limbaj destul de simplu, dar să discutăm targetat și să discutăm exact ce interesează pe ei. Spre exemplu, gestionarea deșeurilor, managementul resurselor de apă, calitatea aerului, pădurile. Deci o gamă destul de largă de subiecte pe care interesează pe oameni.
1: Și asta îi va transforma în adevărați apărători ai mediului, mai bine zis, în adevărați apărători europeni ai mediului.
0: Exact, pentru că, de fapt, contribuim la educarea unei populații care este atentă la nevoile mediului, dar cel mai important este că, de fapt, conștientizează, pentru că conștientizează necesitatea implicării proprii în acest proces.
1: Da, da.
0: Pentru că mediul și, de fapt, schimbările climatice, ele se văd deja, oamenii singuri vorbesc despre aceste fenomene care au loc și este destul de important pentru că ei cumva se gândească, dar oare generațiile care vin, dar oare copiii sau nepoții noștri, în ce mediu vor locui? Și asta este și un mesaj cheie și, de fapt, un obiectiv a politicilor europene, ca noi să asigurăm calitatea mediului să fie disponibil și resursele naturale să fie disponibile și generațiilor viitoare.
1: Da, vorbim de durabilitate.
0: Exact.
1: Eu îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune, pentru acest dialog foarte interesant. Prieteni, am discutat despre apărătorii europene ai mediului, am discutat cu Ana Cazacu, consultant juridic în cadrul organizației EcoContact. Noi vă mulțumim pentru atenție, până data viitoare, numai bine!
2: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Ready Fest 2026 la Chișinău. 12 septembrie, Grădina Botanică. Pe scenă, I Speak. Nervă, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
0: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
5: Promo la Eco FM.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Asculți Eco. Eco FM.

0: Eco FM. Sufletul eco din tine.
1: Sunt mult prea departe acum. Aș da tot să pot să zbor. Și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06-1000!
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Redifest 2026 la Chișinău. 12 septembrie, Grădina Botanică. Pe scenă, I Speak, Nervi, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
9: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.

iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele

0: dimineață cu picioarele goale, ca de copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Intersecții la Eco FM.

fi. Și totuși mi se pare ciudat când vremea bună își face bagajul și a plecat cu viteză mare pe modul accelerat.